Наша маланка Дністрово, Ладністрово водоводопила, Дністрово водоводопила, піленьки фарту замочила. Ой, ченчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.